kurudia kila Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 11 kamili jioni kwa saa za Marekani ya Mashariki. Tungo zetu ni kipindi ambacho kinakuletea nyimbo mbalimbali ambazo zilipata kuvuma lakini hazipati nafasi katika redio za kawaida. Ni tungo zetu.

vijana jazz namsikia Miraji Shakastia Shakazuru alikuwa anapea OCD wakati huo, nasikia sauti za kina Momba na wengine ambao walifanya vizuri wakiwa na vijana jazz bende. Umesikia akisema sagarumba, lakini haya ni marudio ambayo kidogo ukisikiliza bass pamoja na drum

Kwa watu tukua sida nao katika Sagarumba. Wanaitwa Vijana Jazz, karibu sana, na hizi ni tungo zetu, kipindi ambacho kinakujia kila Jumatatu hadi Alhamisi kwanzia saa 11 kamili kwa saa za Marekani Mashariki, kukupa burudani ya muziki, maelezo kidogo kuhusiana na muziki wenyewe, na wakati mwingine kuhusu wasanii, na inaweza ikawa ni uchaguzi wangu mimi, inaweza ikawa ni kutokana tu na mudi ya wimbo wenyewe, maombi ya msikilizaji, ama mada husika, na wakati mwingine tunazungumza kuhusu msanii tu. Na siku ya leo nimekuja tu ni vibe fulani vya baadhi ya nyimbo ambazo zimekuepo kichwani mwangu, hasa baadhi ya visa ambavyo vilitokea kama hiki ambacho umekisikiza, wimbo unaitwa Simu ya Mkononi, kibao ambacho ninafikiri kwa kumbukumbu zangu hata rais wa wakati ule Benjamin Mkapa alipata kutoa maoni kuhusiana na wimbo huu. Na umesikia anazungumzia kuhusiana na masuala ya Y2K. Wimbo ulitoka nafikiri kwa ndio mwaka 2000 hivi, kuelekea mwaka 2000, wakati huo kuna mambo ya kuingia katika milenia mpya, mambo mengi yalikuwa yakizungumzwa kama sehemu ya maendeleo. Na Simu za Mkononi, baadhi ya watu wakaamini kwamba zilikuwa ni chanzo cha matatizo katika familia, na huu wimbo ulipata maarufu sana. Vijana Jazz wanasema Simu ya Mkononi, kisa ambacho unaona kosa la mama limesababisha mwanaume mpaka akazimia, lipo kosa la baba ambalo lilisababisha mwanamke pia akazimia kutokana na mahusiano.

0: anya kidogo, na hilo kosa lake likaleta balaa kubwa kabisa katika familia. Unasikiza tungo zetu na mimi ni Mbelo Bandio. Hao wanaohitimisha sasa ni vijana jazz, wanasema si ya mkononi.
1: Mubashara toka Maryland Marekani, hii ni Kwanza Radio.
0: Tuende tukasikilize kisa cha messenger na kosa lake lile lile katika mahusiano ya kifamilia likaleta shida mpaka mwanamke akazimia. Huko mbele utasikiliza Maximilian Bushoke na Didi Simlima na Bimale Orchestra wanakuambia messenger. Story nzuri sana. Kuna namna fulani vya kuelezea vitu. Sio tu anaimba, lakini alikuwa kama anaongea, ananarrate baadhi ya mambo. Muziki ule ndani na beats zake. Maximilian Bushoke anasema,
2: "Well, secretary.

0: bendi ni Bimale Orchestra. Wasikiliza kibao kinaitwa Visa Makisa cha Messenger. Na mimi kibao kitu Messenger, lakini wengi huita kwa kisa Visa vya Messenger. Sehemu nyingine ya story ambayo inatuonyesha baadhi ya makosa machache ambayo yamefanyika katika familia, matokeo yake ndio kama ambavyo umesikia vile. Anasema mpaka mama akazimia, kosa la Messenger likaleta balaa kwa sababu tu hakuweza kufuata maelekezo ya kazi zake. Na kukumbusha,
1: unasikiliza Kwanza Radio.
0: Tunazungumzia kama unavyosema, leo nakwenda tu na vibe kulingana na wimbo. Safari moja huanzisha nyingine, ndio hii ya siku ya leo. Hawa wanaitwa DDC Mliman Park Orchestra. Unasikia sauti yake Hassan Rehan Bichuka. Kibao kinaitwa Shemeji Isa. Story inajieleza.

0: Kipinde ngoma ya Okaya, wasikiliza kibao kinaitwa Shemeji Isa. Kama nilivyosema, siku ya leo ni safari moja kuanzisha nyingine. Wewe pia msikilizaji unaweza kushiriki kwa kutuambia ni nyimbo gani ambazo unapenda ama ungependa kusikiliza, zinakukumbusha nini utotoni mwako, ujanani mwako, chochote kile. Kuna story kuhusiana na nyimbo hizi unapokuwa usikiliza. Siku nyingine nitaweza kusimulia baadhi, lakini nakuta kisa kimoja kinaweza kukumbusha kisa kingine. Mwimbaji mmoja anaweza kukumbusha kuhusu mwimbaji wa wimbo mwingine. Yaliyomkuta mmoja anaweza kukumbusha yaliyomkuta mwingine. Unaweza kaniandikia katika mtandao wa kijamii, unanitafuta Facebook, Instagram na X, unanipata huko kama Mobelo Bandio. Tafuta Motribo, utanipata huko, na tunatukaendeleza mijadala hata baada ya kipindi hiki kukamilika. Kumbuka kila Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 11 kamili jioni kwa saa za Marekani Mashariki, tunakuwa
1: mubashara ndiyo toka Maryland Marekani. Hii ni Kwanza Radio.
0: Mwingine akaribu. Cha mwanzo tulianza nacho ilikuwa ni

0: na pepeta
1: katika albamu yao litwa kisa cha mpemba na wimbo pia ukaitwa kisa cha mpemba. Wasikiliza African Stars Band wana kutwanga na kupepeta wakingali katika fani, na baadhi ya watu wapo humo. Nilikuwa nazungumza nikaambiwa baadhi ya wasanii wapo humo kwa miaka yote. Aha. Usikose kusikiliza kipindi cha Tungo Zetu kinachokujia kila Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 11 kamili jioni kwa saa za Marekani ya Mashariki. Tungo Zetu ni kipindi ambacho kinakuletea nyimbo mbalimbali ambazo zilipata kuvuma lakini hazipati nafasi katika radio za kawaida. Ni Tungo Zetu.
2: Kwanza Radio.
1: Kama nilivyosema na kunde na flow, baada ya nyimbo zinanikumbusha nyimbo nyingine, ni kama vitu vingi katika miaka hii ya 90 hivi. Hiki ni kwa ni kama vile kizazi cha nne cha muziki tunatukasema hivyo, wakati huu ndio wa Kongo wakijaribu sana kizazi cha nne cha muziki wa dance, ndio kwa kidhani wama kusema hivyo. Na ni wakati ambao muziki ulianza kuhama kidogo na nasema influence ya muziki wa Kongo kaanza kuingia zaidi nchini Tanzania. Wakati huo tukawa tuna bendi ambazo zilizotangulia kwa kuna Diamond Sound Band, tulikuwa tuna FM Muzika na bendi nyingine. Hii ilikuwa ni kabla ya ujio wa kina African Stars, TOT Band na nyingine ambazo zilikuja kufuata hapo kina Mchinga, African Revolution na wengineo wengi. Sasa hapa licha kwamba ni marudio, lakini unaweza kusikia umo kina Alan Mulumba Kashama na wengine katika kibao kinaitwa Neema. Lakini kama sikosei pia wimbo ulikuwa ni utunzi wake Adolf Mbinga kabla hajatoka pia na kwenda katika wimbo mwingine ambao tumesikiliza kisa cha mpemba. Neema kutoka kwa Africa Diamond Sound Band wana Dar es Salaam Ekibindankoe.
2: Mubashara toka Maryland Marekani. Hii ni Kwanza Radio.
1: Hizi ni zama za kutamba sana kwake Def Defao Mutamona. Naweza atafikia. Na mwana hata akijita wana Dar es Salaam Ekibindankoe.

style yao ni ile ile wanajiita Dar es Salaam kibinda koyo, anasema atupande Kilimanjaro tushuke Mount Meru. Yes, solo ilikuwa ni yake Alan, ilikuwa ni Liston Angai naamini. Ilikuwa kuna wengi wakina King Dodola Bujena wengine, band ilikuwa inafanya vizuri kabisa mwanzoni kabisa, ilikuwa ni katikati ya miaka ya 90 naamini. Wanaitwa wana Diamond Sound. Na 96-97 hivi. Baada ya hapo wakaja na bendi nyingine FM Muzika, kabla ya FM Academia, baada ya ikaja kwa Stone Muzika na wengine. Hapo wasikiliza Diamond Sound Band, kiwa kinaitwa Neema. Na leo ni mchanganyiko wa zakale na zakaribuni, tunaenda tukarudi tukaingia Tanzania, tukaenda Kenya na sehemu nyingine mbalimbali mbali, kwa sababu story moja kwangu inaleta taswira ama muendelezo ama idea ya story nyingine. Nicheze namba moja na namba mbili ya wimbo mmoja, alafu baada ya hapo tutakwenda tutavushwa pia maji mpaka tuvuka maji mpaka nchini Kenya. Yes, kwa sisi wa Bukoba tunavuka maji kwenda Kenya, Ziwa Victoria. Wanaitwa African Revolution. Tum tum.

Yes. Kati ya bendi ambazo pia nizifuatilia sana kwa sababu Amina Ngaluma marehemu sasa alikuwa mmoja kati ya marafiki zangu kubwa sana, lakini unasikia sauti yake Mwinjuma Mumin, unasikia sauti yake na Badiba Kuli.

sinataka wengine usikilize namna ambavyo anaingia jogola mjini Bad Bakule mmoja kati ya watu ambao naamini wako underrated sana katika uimbaji wake, lakini sikiza midondoko yake baada ya mwanamama kuuliza apewe.

vyema vingi ambavyo nimekuwa nikiappreciate katika wimbo huu wa mgumba sehemu ya kwanza. Kitu kimoja tu ambacho natamani kingo tofauti ni kwamba wangeweza kuacha vyombo watu waweza kuvisikiliza, kwa sababu upigaji wa vyombo ulikuwa ni wa hali ya juu sana, ukisikiliza magitaa. Lakini mara nyingi ungeweza kusikia kwamba mara pote ambapo magitaa yalikuwa yakifanya kazi, drums zimesikika vizuri, konga na vyombo vingine, ala nyingine za muziki zikisikika, lakini kwa kuna uimbaji juu yake. Kwa hiyo imefunika uwezo mkubwa ambao ulifanywa na kina Rashid Sumuni na wengine katika kupiga ala mle ndani. Msikilize solo yake Rashid Sumuni, kama unaweza kusikuitenganisha hapo. Gitaa la bezi pia ilikuwa ni enzi hizo za Rais ni Benjamin Mkapa, Daniel Arap Moi, Kenya, Uganda, tukona Yoweri Kaguta Museveni, nasema unganisheni East Africa. Museveni bado yupo na ndo kwanza na mula mwingine mpya. Hii 2026 anaogopa kileta. Yes, kwa kuna kesi za anthrax. Anyway, ni utunzi mkubwa mzuri wake Mwijibu Mwamini, ilikuwa ni mgumba nambari moja. Lakini baada ya hapo mambo ya kuenda vizuri, akatoka akaenda kuanzisha bendi yake ya Double M, Mwijibu Mwamini Double M Sound. Kasema sana kwamba alikuwa na ufadhili wa baadhi ya watu ambao walikuwa na lengo la kutaka kuiangusha, na mimi ilikuwa ni mchinga na nini. Tutakuja kusikia pia wimbo kutoka mchinga sound. Lakini sasa sikiliza part 2. Umesikia katika part 1 malalamiko ya mwanamke ni kwamba amejaribu dawa, amejaribu kila kitu, alafu bado wifi ambao ni ndugu wa kaka wanamsema vibaya mwanamke kwa kushindwa kuzaa, anasema huko hapo unakula sembe na sembe la buru unakula na kutujazia choo. Baadaye kaja kugundulika kwamba kumbe tatizo si mwanamke, tatizo ni mwanaume, kwa sababu mwanamke aliondoka akaachwa, akaenda akapata watoto tena mapacha, alafu tena mapacha watatu. Ila mwanaume licha kwamba anasifika kuwa na wanawake kila sehemu, wanasema hana hata mtoto wa kusingiziwa. Story tunakuja kupata katika sehemu ya pili ya wimbo mgumba, tukiwa tumeanza sala pili la kipindi chetu cha tungo zetu. Mimi ni Mubelo Bandio kutoka Bessville, Maryland, na hawa hapa ni WM Sound. Wanamshike mshike, wanasema mgumba, mgumba nambari mbili. Safari sasa anaimba

nitaurudisha, lakini mbona nigusie hivi. Unasikia wimbo ulivyoanza, wimbo wa kwanza, huu wimbo wa pili umeanza na sherehe, ni kwamba mwanamke anawaita wote anataka uwanjani, kwa sababu lengo ni kuanza kuambia kwamba nimepata mtoto, nina mapacha, tena mwingine anafanana na na babake, anasema kwamba Mungu ni muweza, kilio chake amesikia, hapa nilipo si mgumba tena, nina watoto.

0: Kumbuka unasikiliza tungo zetu na tukojia kila Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 11 kamili kwa majira ya Marekani ya Mashariki. Nimetoka kufungua, tulifungua nao vijana jazz wakasema simu ya mkononi, Bima leo wakasema Messenger, DDC wakasema Shemeji Isa. Lakini pia tukawa na Mpemba kutoka kisa cha Mpemba kutoka kwao Twanga Pepeto. Diamond Sound wakasema Neema, Tamtam wakaja na Mgumba namba 1, na hii ambayo imeisha hivi punde ni Mgumba namba 2. Kukumbusha tu
1: mubashara toka Maryland Marekani. Hii ni Kwanza Radio.
0: Basi tuko na kucheza nyimbo 3 kutoka kwa shabiki ama msikilizaji wangu ambazo ameomba kutoka kule nchini Kenya, 2 za Les Wanyika na 1 yake Samba Mapangala. Tumalizane nao Mchinga Sound anazungumzia wimbo. Wimbo unaitwa Kidomo Domo. Ujumbe ni mzuri. Walikuwa wanajiita albamu ilitoka inaitwa Kisiki cha Mpingo. Mchinga Sound wana kipepeo. Anasema Kidomo Domo.

0: mimi nilikuwa mmoja wa shabiki wa Mchinga Sound. Mshike tena Mwijuma Mumini. Kipumtindo walikuwa naitwa Kipepeo, na wasikia Kipepeo Kipepeo wakitoka kusini mwa Tanzania.
1: Kwanza Radio. Kutoka Bethlehem, Maryland. Hii ni Kwanza Radio.
0: Ah, walikuwa naitwa Mchinga Sound wana Kipepeo. Humo ni baada ya kuondoka kwa baadhi ya kundi kutoka African Revolution. Hapo namzungumzia mpiga solo ambaye ni marehemu hivi sasa Adolf Mbinga, mwimbaji kiongozi ambaye umemsikiliza hapo, Mumini Mwijuma, gita kocha wa dunia na wengineo. Albamu ilitwa Kisiki cha Mpingo na wimbo umeitwa Kidomodomo. Tunavuka mpaka tunaelekea nchini Kenya hivi sasa. Les Wanyika Orchestra nakwambia Paulina, chaguzi wa msikilizaji wangu. Na unaweza kufanya hivyo kuingia katika mtandao wetu wa kijamii Facebook, Instagram na X. Kanitafuta kama Mobelo Bandio ama Mutwiba, ama kwenye LinkedIn tafuta kama Mobelo Bandio. Tuendeleze mjadala hata baada ya kipindi kuisha.

panga la kibao kinaitwa Marina kimeingia tu baada ya wimbo wao Les Wanyike waitwa Paulina, ambao mwishoni ulianza kusumbua kidogo, tukaona si shida, hazina ni kubwa, nyimbo ni nyingi, mambo mengi katika tungo zetu. Wamsikiliza hapo Sema Mapangala ambaye alipata kuwa ndani ya studio humu na katueleza mengi sana kuhusiana na historia yake. Unaweza kutafuta katika SoundCloud, tafuta Samba Mapangala, mahojiano na Samba Mapangala. Nami hata kwenye YouTube pia, ukiingia kwenye Kwanza Archive, kwa sababu YouTube yetu channel ya Rebecca, ile ya archive ambayo ina baadhi ya mahojiano, ipo pale mahojiano na Samba Mapangala. Lianza mengi tu.

malizika hivyo Samba Mapangala katika tungo zetu siku ya leo. Kama nilivyosema, yeah, ni uchaguzi wangu kulingana na mood ya siku ambavyo inakwenda, jinsi ambavyo nimejisikia siku ya leo, jioni ya leo, kuweza kuburudika pamoja nawe. Na unaweza kuwasiliana nami kama una wimbo, una ujumbe, una wazo, una lolote lile maoni ambayo ungetaka kuwasilisha nasi, ili tuweze kuboresha kipindi hiki, kukifanya uweze kuhisi sio tu unakaribishwa lakini una sehemu yake. Wasiliana nami katika Instagram, Facebook na X ama Twitter kama Mobelwa Bandio, lakini pia unaweza kunipata katika LinkedIn, huko tafuta Mobelwa Bandio. Msikilizaji wakasema pamoja na Marina na Paulina, Marina ya Samba Mapangala na Paulina ya Les Wanyika, angependa kusikiliza Afro ya Les Wanyika.

Basi kipindi ni tungo zetu na mimi Mbelo Bandio tukiwa tunaendelea hapo. Bado tunabaki pale pale na hawa baada ya kusikiliza Les Wanyika. Tuende kwa ndugu zao Simba Wanyika. Na kibao chao maarufu kabisa kifahamika kama shilingi, wanaita shilingi maua tena maua, wengine wanasema ni shilingi yaua tena maua. Hivyo tunaweza kuita, lakini nakuletea kwako Simba Wanyika.

Kutoka nchini Kenya tunakwenda mpaka Burundi ambako tunakutana na mwanamama Hajenin, amezaliwa Bujumbura, Rwanda, Burundi, kito Rwanda, Urundi. Ilikuwa ni Juni 27, 1959. Anafahamika kwa uimbaji hasa katika lugha mbili, kwa maana ya Kirundi na Kiswahili. Alitamba sana na nyimbo kadhaa, na naamini wengi watakuwa wanamfahamu kwa nyimbo kama Sambolera na nyinginezo nyingi. Tuone kama tunaweza tukapata wimbo ambao ulimpatia umaarufu sana. Nitakuchezea pengine, tuone nyimbo mbili tatu kutoka kwake. Alitamba na wimbo unaitwa Sambolera. Albamu yake ya mwaka 1995.

anaitwa Fajanin. Hii ni albamu yake ya mwaka 1996, albamu ambayo ilikuwa maarufu zaidi kito Sombrella. Wimbo wenyewe ambao wimbo kwa lugha tatu, kuna Kifaransa, Kirundi na Kiswahili. Kukumbuke yeye alizaliwa Burundi, akahamia Zaire mwaka 1975, akaolewa 78-80, wakaelekea Ubelgiji ambako ndio amekuwa akiishi tangu kipindi hicho. Alifanya kazi sana katika miaka ya 90, waweza kusikia 92 akatoa wimbo albamu hiyo Hajanin. 1994 akatoa albamu yake ya pili, ilitoa hivyo ya pili, ya tatu ilitoka 1996 ikiitwa Sombrella, na baada ya hapo 94 akatoa albamu yake ya kati ya nyimbo ambazo zinatamba sana ni huwa vonaitwa I'm Free, Sina Mali, Sina Deni. Ndivyo ambavyo tunaondoka siku ya leo katika kipindi cha Tungo Zetu. Mimi ni Mbelo Bandio, tunaagwa naye Hajanin. Kibao kinaitwa Sina Mali, Sina Deni. I'm Free. Hadi wakati mwingine, endelea kutusikiliza na kutufuatilia. Asante sana kwa kuwa nasi.